0: democracynow.org. I'm Amy Goodman with Anjali Kamat.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.